bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet. P12 Hitmix.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Det jeg liker best med Tetol, det er jo

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Liker ikke at vi nærmer oss slutten av sommeren. Neida, vi har fortsatt litt rann igjen. Det er jo siste dagen i juli i dag. Jeg bare savner VM og juni og juli. Det var liksom, kommer jeg ikke til å glemme på en stund, tror jeg.

Harry Styles har jo også vært på en liten turné i sommer. Lurer på om han får noe særlig sommerferie. Og hvor ferierer man hvis man Harry Styles? Jeg husker han har vært i Roma, liksom, men drar man typ til

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet. Ny hitmusikk først. P12 Hitmix.

dag og god ettermiddag. Jeg håper du har en strålende dag. Du hører på P12 Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne fredags ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken. Aller først med splitter ny musikk fra Ariana Grande. Hate that I made you love me.

Det er planlagt at det kan komme flyvende taxier i London innen 2030. Så da får vi virkelig flyvende biler til slutt. Men jeg vet ikke, altså jeg tør så vidt å ta, altså jeg tør ikke tanken på å ta de der taxiene som ikke har sjåfører engang, og så skal jeg ta taxier som flyr. Jeg tror jeg står over.

Den siste uka nå så har jeg blitt over gjennomsnittet mobba for at jeg ikke tror jeg har dialekt, og tydeligvis har det. Noen av tingene jeg sier er at jeg har liksom rare endinger på ting. Husker du, for husker du, kødder du, for kødder du, altså, og så videre, og så videre. Og det var da vakent, for eksempel. Det var da veldig mye, eller et eller annet sånt. Bråker, som i du bråker, og hosis, og hansis, for det er hans sin og hun sin. Og jeg sier jo som sagt også ho. Så nei, jeg har visst mer dialekt enn det jeg tror. Men det jeg lurer på, har du noen dialekt?

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Første gang jeg hørte denne låta her fra Dara på Eurovision, så var jeg litt skeptisk. Men vet du hva? Hun har virkelig gjort det. Altså, hun har laget en låt som folk er obsesst med etterkant, fordi jeg går jo rundt og synger på den hele tiden. Det er så

0: Alex Moreno ligger klar til deg om cirka 10 minutter med litt hjelp på veien når du, hvis du sitter på, I kø I bilen eller på vei til jobb eller fra jobb eller på Norgesferie og bare generelt kjeder deg I bilen.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Hva finner jeg av Taylor Swift her på Petal Hitmix? The Fate of Ophelia av Taylor Swift her på Petal Hitmix. Hvor vi skal trekke den hovedvinneren av festningen konkurransen vår, så vinner både reise, opphold og to billetter til festningen. Og vi hadde en ganske god deltaker i dag som prøvde sitt aller beste å si festningen med chest.
1: Festningen!
0: Hanna Vigre, hun klarte det ganske så bra. Så vet du hva? Jeg tenker at vi kan prøve å få tak i henne og overraske henne med de gode nyhetene.
2: Hallo, det
0: Hei, Hanna. Det Adele fra P12 Hitmix.
2: Hei.
0: Du meldte deg på festningekonkurransen vår, stemmer det?
2: Yes, det stemmer.
0: Ja, du, jeg synes du hadde så fantastisk bra trønderdialekt på den festningenskriket. Kunne ikke du prøve det en gang til for meg?
2: Det kan jeg. Målet mitt var bare å skrike, så jeg tror at dialekt ikke kom med.
0: Ja, men det funket.
2: Jeg prøver igjen.
1: Festningen!
0: Du, jeg synes det der dritbra, ja, altså. Så vet du hva? Jeg tenker at det skal være litt reus i dag. Ikke bare får du to billetter av meg, men du får også reise og opphold.
2: Nei, faktisk.
0: Ja, faktisk. Du, hvem skal du ha med da?
2: Da skal jeg ha med en venninne.
0: Ah, så koselig.
2: Fra en jobb så skal vi reise sammen.
0: Det blir kjempekoselig. Du, da håper jeg du koser deg, og så får du nyte en siste festival før sommeren er over.
2: Tusen takk. Jeg skal kose meg maks.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: klokken 8.
1: Nummer 1. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

desperat. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: liker de radioverkene veldig godt da, Kristina og Sander.
1: P12 hit Mexico med kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på gifferi.